0: mai zăspa.
1: Cât o de te?
0: Smelul rău și zăste.
2: Da, uite-mi, băb gurata, cea cât ni-i nas gnezdata.

0: Să nu vă cef buletul. Azi utimăm cam harmana.
1: Cu gânem noi ne becă. Acum cum rașe ne băcala. Mălcițe! Sachină!
2: Ce? Vaj mă tu e ce si

to taka daš, da bădeș sădnic i vina i țial живот da ne uznaeș na hleba точната цена.